0: slušate sportski program.
1: NBA Liga je spremna da kupi i preuzme Euroligu. Potencijalna ponuda najjače svetske košarkaške lige za kupovinu Euroligije mogla bi da bude tema sastanka vlasnika klubova 5. oktobra u Milanu, prenosi gazeta Dello Sport. Ukoliko do dogovora ne dođe, Euroliga planira proširenje na 24 ekipe i dodelu do 8 novih dugoročnih franšiza od sezone 2027-28. Među kandidatima za franšizu nalaze se Partizan i Crvena zvezda. Dakle, Milano će biti u centru evropske košarke, a Olimpija Milano preuzeće organizaciju sastanka vlasnika najvažnijih klubova Evrolige, koji će biti održan 5. oktobra na obali jezera Como. Na stolu će biti jedno od najvažnijih pitanja za budućnost evropske košarke, moguća ponuda NBA lige za preuzimanje Evrolige, ali i opcija da evropski klubovi krenu u realizaciju sopstvenog plana širenja takmičenja i prelaska na sistem franšiza. Za razliku od borda akcionara i drugih struktura koji se redovnije sastaju, vlasnici klubova Evrolige okupljaju se veoma retko, uglavnom kada je potrebno doneti odluke koje mogu da promene dugoročnu strategiju evropske košarke. Ovog puta očekuje ih izuzetno važan sastanak. Vlasnici će razmatrati eventualnu ponudu NBA lige za kupovinu Evrolige, koja bi mogla da se nađe na stolu nakon sastanka. Druga mogućnost je da evropski klubovi odbace ideju o prodaji i pređu na operativnu fazu sopstvenog plana, koji je klubovima već predstavio izvršni direktor Evrolige, Chus Bueno. Taj projekat podrazumeva širenje lige i prelazak sa sadašnjeg sistema na model zasnovan na franšizama. Milano je istovremeno u centru pažnje i kada je reč o organizaciji završnog turnira. Nova Unipol Dome Arena kandidovala se za domaćina Final Foura Evrolige 2030. godine. U igri je i Valencija, koja se prema navodima verovatno kandiduje za organizaciju Final Foura 2028. godine, dok su termini za 2027. i 2029. već deo postojećeg sporazuma sa Abu Dabijem.

slušate sportski program. Ženski košarkaški klub Budućnost BMX u novu sezonu ulazi sa nikad mlađim timom koji će biti pred velikim izazovom u nikad jačoj VABA ligi. Podgoričanke su u prvoj proveri savladale Raguzu 75-54 i najavile da će nova sezona doneti lepu priču. Tim iz Dubrovnika koji je minule sezone igrao Eurocup poveo je 6-0, a onda su plave serijom 10-0 napravile preokret, a to je bio moment kada je Atina Radević vezala 6 poena. Preuzele su Podgoričanke inicijativu, a od sredine druge deonice Vučice su održavale prednost, posebnu sigurnost u napadu donela je Amerikanka Emri, a onda su se i najmlađe pokazale koliko će biti važna njihova uloga. Rondović je ubacila 10, Vujović 9, a 8 je dodala Stefanović u prvom meču nakon nešto više od 3 godine. U strelce su se još upisali Sekulović 5, Ilić 4 i Mijušković 3.

slušate sportski program. Vlasnici Intera, američki investicioni fond Oaktree Capital Management, aktivno razmatra kupovinu još jednog evropskog kluba kako bi proširili svoj model poslovanja kroz mrežu povezanih timova, prenosi Gazeta dello Sport. Cilj je pronalazak prvoligaša po prihvatljivoj ceni koji bi služio kao razvojna sredina za mlade igrače Nero Azura i predstavljao međukorak između omladinskog pogona i prvog tima. Projekat bi trebalo da bude kompletiran razvoju Interovog tima do 23 godine, a mladi talenti bi kroz novi klub dobijali priliku za redovne nastupe i lakši prelazak na seniorski nivo. Prema navodima italijanskog lista, trenutno analiziraju više potencijalnih opcija, posebno su interesantna tržišta Portugala, Belgije, Holandije i Švajcarske, kao i klubovi iz španske segunde, lige koje su poznate po razvoju igrača i značajnim prihodima od transfera. Oaktree želi da tokom aktuelne sezone pronađe odgovarajući klub i završi akviziciju kako bi novi član sistema bio potpuno integrisan pre letnjeg prelaznog roka 2027. godine. Američki fond ne razmišlja samo o fudbalu, nedavno je podneo obavezujuću ponudu za jednu od budućih franšiza NBA Evrope, dok istovremeno istražuje mogućnost ulaganja u košarkaški klub Olimpija Milano. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke. Nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubom Milovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije. Pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojim se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
2: Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih finansija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Bangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. Podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićevo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Miljan Marković, odbacio je tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada. Predsjednik Višeg suda u Bijelom polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku.
1: Na Cetinju je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazilo međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona.
2: Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zatopilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i saobraćaja isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača.
1: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu bivše sutkinje Vrhovnog suda Hasnije Simonović i utvrdio da joj je povrđeno pravo na pravnu sigurnost u okviru prava na pravično suđenje, kao i pravo na privatni život. Država je obavezna da joj u roku od 3 mjeseca od objavljivanja odluke isplati 10.000 evra na ime pravičnog zadovoljenja.
2: Potpredsednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod četvorogodišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu.
2: Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mojovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazuje u Bojama jutra direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim u 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocjenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacije bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
1: Nova grupa od 29 direktora i direktorica obrazovno-vaspitnih ustanova započela je stručno usavršavanje u okviru napređenog programa obuke za rukovodioce sa ciljem jačanja kompetencija potrebnih za kvalitetno i odgovorno upravljanje ustanovama, saopšteno iz Zavoda za školstvo Crne Gore. Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrihom Zygmuntom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu, pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulca doživjela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila je na drugom mestu. U Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na poseti, navodeći da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestolnicu.
2: Kreml nije isključio mogućnost nastavka mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano reći kada i gde bi takvi razgovori mogli biti održani, prenosi Reuters.
1: Rimsko tužilaštvo otvorilo istragu protiv nepoznatih lica zbog sumnje na trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad maloletnicima. U okviru takozvanih Epsteinovih fajlova preneli su italijanski mediji.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDTA. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreči zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordinirane aktivnosti uprave policije, odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i osnovnog državnog tužilaštvo u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je 8. septembra u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne slično. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, saznaje RTCG. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje 1,87 eura po litru, dok je benzin jeftiniji 2 centa, potvrđeno iz Ministarstva rudarstva i energetike. Pa je tako od ponoći euro super 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok je cena euro dizela nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahtjeve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sastao se sa predstavnicima grupacije Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima koji su u toku i novim investicijama u oblastima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva. Ministarstvo trenutno ima najveći investicioni portfolio Svetske banke među crnogorskim ministarstvima sa 5 ugovorenih projekata ili projekata u pripremi. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Kako je kazao pukovnik Mitar Klikovac, na otvaranju vežbe zajednička obuka pretvara zajedničko znanje u operativnu sposobnost, razvija interoperabilnost i održava dugoročnu spremnost neophodnu za efikasno zajedničko delovanje.
1: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti Jovan Vučurović kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju.
2: Kandidati za izbor tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata.
1: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra.
2: Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
1: Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić-Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičen je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora.
1: Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici Srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za Radio Televiziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači.
1: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X.
2: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima.
1: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, pokazuju poslednja dostupna merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, prenosi RTCG saopštenje iz ekološkog pokreta Ozon.
2: Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na Gazivodama srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba.

0: Ej.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
2: Crna Gora treba da iskoristi povoljan politički momentum u procesu proširenja Evropske unije i nastavi dobru dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Ocenjeno je na sastanku potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno.
3: Nezavisnost sudstva mora biti praćena odgovornošću, rezultatima, disciplinom i doslednošću u radu, a svaki predsjednik suda mora preuzeti odgovornost za rezultate suda kojim rukovodi, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Ona je na sastanku sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori kazala da se pravosuđe nalazi u jednom od najsloženijih trenutaka.
2: Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje Nikoli Drecunu. On je optužen u krivičnom postupku koji se vodi zbog napada eksplozivom u kojem su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, koji se dogodio 20. juna 2024. godine. Pred sudom se izjašnjavao Borko Savić, veštak za požare, eksplozije i havarije. Kazao je da je predmetna eksplozivna naprava MRUD, koja je aktivirana i usmrtila Roganovića i Kaluđerovića, bila smrtonosna do 50 metara. Ta mina je rasprskavajućeg usmerenog dejstva vojne namene u kojoj se nalazi oko 650 kuglica. Alternativa Crne Gore uputila je Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtev da se pre eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazi u Srbiji i dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu. Kontrola optužnice protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika DPS-a Predraga Boškovića, kojeg specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je sa dvojicom službenika protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama, a budžet Crne Gore oštetio za više od 168.000 evra, odložena je za 21. septembar. Ročište nije održano jer je jedan od sumnjičenih, nekadašnji načelnik službe za finansijsko poslovanje u ministarstvu odbrane Marko Drobnjak, kazao da je tek pre dva dana dobio optužnicu.
3: Vlada je predložila niz izmena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita dece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmeravanja kazne za dela počinjena na štetu deteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumevaju kontakt sa decom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane veštačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju dece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Vlada je na sednici predložila i osnivanje Agencije za digitalno zdravlje koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovaraće vladi Crne Gore, a jedan od glavnih zadataka agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke.
2: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Laurom Egoli, a sagovornici su ocenili da tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dve zemlje predstavljaju osnov za dalje unapređenje saradnje. Kako je saopšteno iz ANB-a, Janović i Egoli su iskazali obostranu spremnost za nastavak saradnje, kao i posvećenost podržavanju Crne Gore u finalnoj fazi njenog evropskog puta u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međunarodna organizacija za migracije potvrdili su svoje dugogodišnje partnerstvo potpisivanjem novog memoranduma o razumevanju kojim se uspostavlja okvir za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje uhapsili su sugrađanina VD zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinje i razaranje njihovog staništa. Preduzetim aktivnostima policijski službenici su u kratkom roku identifikovali VD od kojeg su u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja. On je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da jeste tukao psa, navodeći da je reč o njegovom psu rase Cane Corso, navodi se u saopštenju.
3: Upravni savet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25 procentnih poena. Nakon ove odluke, kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%, stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90. Kamatne stope u Crnoj Gori već je duže od dve godine imaju trend opadanja. Poslednja odluka mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore. Crna Gora je tokom prošle godine dodelila ukupno 2,87 miliona evra državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu dana ranije, kada je iznosila 11,85 miliona evra. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodeljeno je još 22,25 miliona evra. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 evra dobio fudbalski klub Dečić. Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je spremno da se u potpunosti uključi u proces usaglašavanja novog kolektivnog ugovora u železničkom prevozu Crne Gore, dok od sindikata i menadžmenta očekuje da u najkraćem roku usaglase tekst ugovora i postignu rešenje prihvatljivo za sve strane. Vlada je predložila osnivanje Agencije za digitalno zdravlje, koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovarati vladi, a jedan od glavnih zadataka nove agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke.
1: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

CD Sam Hitovi. I am paid to exist.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija. Magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
8: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: маркетинг. TDI. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
2: Маркетинг TDI Радија. 067-561-999.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Dobroveče, Ma nije li večer, 6 sati, ne pada baš mrak, ono još uvijek.
2: Pa možda sad uhvatimo možda neki sunset uz ovu našu Top 20 playlistu, da vidimo šta se ove nedelje dešava.
1: Ove nedelje se dešava da stara ekipa nije tu, nego je nova, ovdje jedna divna damica Isidorica Savračarica.
2: I jedan divni momčić, Papić sa Autokomandić.
1: proćemo kroz listu najaktuelnijih singlova od 20. do 1. mjesta, napričamo neke rekapitulacije. Razumeš? I ovaj, imat ćemo neke retro hitove, bit će dobro.
2: Imat ćemo svega, nešto nam izlazi iz list. Another?
1: Talk to you. To je to, 18 nedelje je bilo dosta. Vidimo se another,
2: Another time se vidimo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: Dobro, da počnemo. Može.
2: Ajde, nego šta?
1: Na 20. listi, 20. kako je ovi sportski komentatori?
2: Pa na 20. mjestu slušat ćemo The Second Voice i pesmu Let Me Be.
1: Tako, htio sam drugim glasom to da uradim kao The Second Voice. I nam je gospoda 20. mjesto, 19. nedelja je na listi, Let Me Be, Let's Go.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Na 19. mestu ove nedelje bit će novitet. Jednu smo izbacili, sad ćemo da ubacimo James Blunta i Tastes Like Summer.
3: Jeste, miriše na leto, a boga mi ladnoća.
2: Miriše da se završava leto.
3: Jeste. Mada je 8. Ovaj, septembar je, znači imamo još kalendarski još dve nedelje recimo do kraja leta. 224. top 20 lista, to nismo rekli, treba reći. Da vidimo šta kaže James Blunt, može?
2: Ajde.
3: 19. mesto.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
9: Chemoimpex.me.
8: Poručite online.
10: Chemoimpex.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.
12: Lista najaktuelnijih singlova.
13: Top 20.
14: Dalje ide, 18. mesto ove naše top 20 liste. Ja sam po Vuku pročitao K-A-T-S-E-Y-E i kao keci i kaže Dula legenda,
15: kecej. Boga mi kad bi vidio te mlade dame, shvatio bi zašto ti je rekao kecej, ali dobro, slušamo pesmu njihovu Animal.
14: Ajde, Animal i kecej.

0: na 17. mestu Hugel i Solto, pesma Jamaican.
1: Bam Bam mi je draže.
0: Bam Bam, jel da?
1: Da, zato što to je kao drugi naziv.
0: Da.
1: Bam Bam se vrtela na Kamenovu i dalje se vrti i Kamenovo je u septembru tu. Mi vrtimo tamo 100 dana leta, sad lagano već prolazi. Još dan

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 16. mesto, pesma koja je 3 nedelje na ovoj našoj top 20 listi. Prošle nedelje je bila na 17. mesto.
2: Tako je, da. No,
1: znači, samo kažem, ništa. Znači, već onako malo ide ka gore.
2: Malo se penje, jest.
1: Da, predak se osjeća. Temper City je u pitanju, self-aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa mislim da je vreme da posle self-aware-a malo da presečemo sa nekim retro hitom, a to će biti Cardinal Official Dangerous sa Akonom.
2: Akon, faca ozbiljno.
1: Treba je Akon da dođe kod nas, ne znam šta se to izjelovilo, ali valjda će doći nekad.
2: Sluša ovo. Ekone, dođi vam.
1: Ekone, ako Boga znaš, dođi vam.
2: Ajde, malo kod nas. Slušamo Cardinal.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ajmo dalje, da se penjemo malo ka vrhu naše liste. 15. mesto, prošle nedelje bilo 14, znači malo pada. Već 17 nedelja na top 20 listi i zaslužuje stvarno dve ozbiljne pevačice.
3: Jeste, nego šta, Madonna i Sabrina Carpenter. Ljudi, znači dve plavušice vatrene sa pesmom Bring Your Love, pa da vidimo šta je one nama imaju da donesu.
2: Znači, trenutno slušate tri plavušice vatrene, kao Isidora, Madonna i Sabrina.
3: Joj, što si sladak.
2: Idemo.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Na 14. mestu ove nedelje bit će The Bausa.
3: The Bausa.
2: Da, sa pesmom Magnetic.
3: Jeste, ima neka privlačnost kod ove pesme, kapiraš?
2: Ima, neki magnet postoji, s obzirom da već 15. nedelju se vrti na našoj listi. Gotivite, pa ajde odmah da čujemo.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Sjećam se Isidora, ovdje koleginica pored mene, bilo sa nekom, s nekim Milošem. Mi ga zvali Šomi.
2: Kako izmišljaš?
1: I onda na kraju Šomi bio lav.
2: Sada će Šomi lav pesmu da pusti. Ovo je izmislio, ja nikakav Miloš ne postoji, ali nema veze. Slušamo Francis Mercier i Robin, Robina sa pesmom Šomi lav.
1: Šomi je velika legenda na 13. mjestu. Šomi lavčin.
2: Poza Šomija.
1: Šomi lav.

0: 20.
1: Na 12. mestu ponovo slušamo Madonu, ali sa jednim momkom ovoga puta. Prošle nedelje su bili na 15. mestu, a sada Madonna i Martin Garrix sa pesmom Bizar.
2: Tako je, 4 nedelje su tu na top 20 listi i Madonica, vidiš, hvata na svim poljima, svaka je čast.
1: Nego što?
2: Da, nije još za bacanje.
1: Nije, kakvi, ona se regeneriše.
2: Da, idemo da čujemo Bizar, da, 12. mesto. Love.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Marketing. TDI.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
4: Opet Martin, a?
5: Opet Martin Garrix, vidiš ti to?
4: Vidi Martine, aj Ricky Martine.
5: Ma ne, vi kad zavolite nekog ovde, mi na TDI-u naravno puštamo to zbog vas. Tako da na 11. mestu bit će Martin Garrix i Ed Sheeran sa pesmom Repeat It. Stay.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo, sada je ponovo vreme da se vratimo na retro hit. Mora malo, pet novih pesama, pa jedna stara. Pet novih, pa jedna stara. Moramo malo da držimo te stare još da tu postoje.
2: U koju ćemo godinu? Od 2016.
1: O, to mi je omiljena godina bila, znaš.
2: Ja ću malo da vratim i na leto, i na plažu.
1: Može.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ok, pravimo rekapitulaciju naše top 20 liste, tako i si?
3: Tako je, da, sad slušamo sve od 20. mesta pa do ove pesme.
2: Na 10.24. top 20 liste, 20. mesto. The Second Voice is Let Me Be.
3: James Blunt, Tastes Like Summer.
2: Osamnesto, Can't Say Animal.
3: Na 17. mesto je Hugel i Solto, Jamaican.
2: Šestesto mesto, Temper City, Self Aware.
3: Petnesto mesto, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: 14. mesto top 20 liste The Bossa Magnetic.
3: Na 13. mestu Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.
2: So 12. mesto Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
3: Na 11. mestu Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Nastavljamo dalje, na pola liste smo, a?
3: Jesmo, na pola liste, kako sam se obradovala sad na 10. mestu, ne verujete što slušamo. Slušamo jednu opasnu žensku, a to je Ina, ona je ove godine, da, sa 2N, Ina sa 2N, ona je bila ove godine kod nas u Beogradu i imala je mini koncert, tako da je bilo baš strava. Slušamo je na 10. mestu Ina Morenito.

0: 20.
1: Dobro, deveto mesto na top 20 listi, Tov Lo, Stromae, i pesma ona čuvena na francuskom, što znači ona se
2: Da, zagrcom ćemo se dok ovo izgovaramo, ne znamo tome da kažemo.
1: Des Fleurs.
2: Da, lepo tako, pročitaj po srpski.
1: Jest.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Znate ono, kad se neko kao uvoji, on je kao, i kad nema para, on je debeli kao ovaj.
2: Da.
1: A kada kao ima para, onda je meda.
2: Onda je meda,
1: ja sam bio na moru.
2: Dobro.
1: Imao sam para tad. Aha. I plivo sam. Aha, i zvali su me Teddy Swims.
2: Teddy Swims su zvali. O Bože.
1: Strašno, meda pliva. Teddy Swims, 7. mesto, pesma Mr. Know It All.

0: само хитови.
1: E, sada Peggy Gou mislim da je omiljena, nastupa i u Crnoj Gori takođe na nekim festivalima. Šesto mesto, slušamo Peggy Gou i novu pesmu sa Iron Star, Woman.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Super je sve ovo, moderno, najslušanije, svetski poznato, top 20 lista, ali ja volim uvek kad se malo prisetimo starih hitova, tako da nećemo daleko, da idemo 5 godina unazad.
2: Pa može, super, taman.
1: Jason Derulo i Jalebi Baby i Teša.

0: Hedej, samo hitovi.
1: Top 20.
2: E, sad peto mesto. Ova pesma je jako popularna i po društvenim mrežama, a boga mi je i ovdje kod nas stvarno na TD radiju. Peto mesto će da zauzme Da ti...
3: Da ti dam.
2: Da, samo što neće to pevati, pevaće Take Me There pesmu, jedna vrlo emotivna i romantična pesma, pa ajmo da čujemo.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Četvrto mesto, visoko četvrto mesto, već 10 nedelja je tu na top listi, čak i bila prošle nedelje prva.
3: Jeste.
2: Da, jeste. Topic i Becky G, Sorry Papi.
3: Tako se ja izvinjavam papi u ovom momu ovde pored mene kad kasnije na posao. Sorry papi, pustimo ovu pesmu i onda mi ona oprosti.
2: Tako je, zato je na 4. mesto bilo prve prošle. Nisi kasnila toliko.
3: Istrošili mi se izgovori. To.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A sad do treće mesto, došli smo do trećeg mesta, znači blizu smo kraja i ovde hitovi baš moraju da pršte. Slušat ćemo Zeynu, ali ne ovu našu, nego ovu stranu Zeynu, sa pesmom Džananto.
3: Ozbiljna stvar.
2: Jeste, da, 8 nedelja se vrti ovde kod nas na listi, tako da sada je na trećem mestu.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Top 2. Da li je moguće da se približavamo kraju? Već 7 nedelja je na našoj top 20 listi.
3: Visoko, drugo mesto.
2: Ide. Hugel i Mile Angel, Ultranate, svi kupe drugo mesto, zato što zajedno su na pesmi Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa nećete čuti prvo mesto dok ne čujemo retro hit, samo što nije toliko retro s obzirom da je iz 2025. godine, tačnije od prošle, slušat ćemo Nakeda i Portugal The Man Glide pesmu.
2: Preko.
1: Da, preko, stvarno preko.
2: Idemo, ajde još malo žurkice dok se završava top 20 lista. Posle ovoga saznat ćete ko je prvi.
1: Tako da gledamo malo zalazak uz Glide.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Pre nego što saznamo koja pesma osvojila prvo mesto Top 20 lista, ajmo da onako prelistamo od 10. Jel može?
2: Deseto mesto je bila Ina i pesma Morenito.
1: Deveto mesto Top Lost, Romae, This Floor.
2: Osmo mesto, Calvin Harris i Jay-Z, Satisfy.
1: Sedmo mesto, Top 20 lista, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Šesto mesto, Peggy Gu i Aira Star, Woman.
1: Peto mesto, Dati, Take Me There.
2: Četvrto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Treće mesto Top 20 liste je Zeyna i Džananto.
2: Drugo mesto je Hugill i Imael Angel i Ultra Nate, Moving to the Sun.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: To je to. Stigli smo.
2: Mislim da smo stigli do samog kraja, do tog visokog prvog mesta.
1: Pobeda ide za.
2: Pobeda ide
1: i
2: za.
1: I da vidimo, osvojilo je prvo mesto. Ajde malo damo detalja pre nego što.
2: Ajde, naravno.
1: Da možda probaju ljudi da pogode.
2: Ajde.
1: Prošle nedelje je bila na drugom mestu.
2: Tako je. Devet nedelja se vrti kod nas na TDI radiju.
1: Pevaju DJ Goja,
2: Jason Derulo
1: i Melody.
2: Tako je, sa pasmom. Ne, mi Čiko. Ne, mi Čiko.
1: Čiko. Da, nisam ja Čiko, ja sam Zagor. Ide mi Čiko, prvo mesto Top 20 liste, može?
2: Tako je, slušamo se sledeće nedelje ponovo.
1: Tako je, sledeće nedelje će biti 225. izdanje ove Top 20 liste. Ljubimo vas, Isi i Pap.
2: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje. Poliklinika i

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI, samo hitovi.
1: Oh shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Herceg Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke. Nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubom Milovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije. Pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
2: Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih finansija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra finansija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Vangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. Podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije, koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićevo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Miljan Marković, odbacio je tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada. Predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku.
1: Na Cetinju je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazilo međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona.
2: Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zatopilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i saobraćaj isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača.
1: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu bivše sutkinje Vrhovnog suda Hasnije Simonović i utvrdio da joj je povrđeno pravo na pravnu sigurnost u okviru prava na pravično suđenje, kao i pravo na privatni život. Država je obavezna da joj u roku od 3 meseca od objavljivanja odluke isplati 10.000 evra na ime pravičnog zadovoljenja.
2: Potpredsednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod četvorogodišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci, raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu.
2: Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mujovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama jutra direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim u 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocjenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacije bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDTA. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreče zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordiniranoj aktivnosti uprave policije, odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i osnovnog državnog tužilaštva što u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je 8. septembra u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte, Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne slično. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugljenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugljenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi. Saznaje RTCG, prema novoj odluci cena dizela ostaje 1,87 eura po litru, dok je benzin jeftiniji 2 centa, potvrđeno iz Ministarstva rudarstva i energetike. Pa je tako od ponoći euro super 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok je cena euro dizela nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahtjeve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sastao se sa predstavnicima grupacije Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima koji su u toku i novim investicijama u oblastima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva. Ministarstvo trenutno ima najveći investicioni portfolio Svetske banke među crnogorskim ministarstvima sa 5 ugovorenih projekata ili projekata u pripremi. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Kako je kazao pukovnik Mitar Klikovac, na otvaranju vežbe zajednička obuka pretvara zajedničko znanje u operativnu sposobnost, razvija interoperabilnost i održava dugoročnu spremnost neophodnu za efikasno zajedničko delovanje.
1: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti, Jovan Vučurović, kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju.
2: Kandidati za izbor tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata.
1: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja u privredi. Na kraju sud je naložio KAP-u da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra.
2: Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
1: Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić-Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičen je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora.
1: Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici Srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za radio televiziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači.
1: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X.
2: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima.
1: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš, pokazuju poslednja dostupna merenja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha, prenosi RTCG saopštenje iz ekološkog pokreta Ozon.
2: Odeljenje hemodijalize u Domu zdravlja Budva biće do kraja septembra ponovo stavljeno u funkciju, čime će pacijentima iz Budve i okolnih mesta biti omogućeno da ovu životno važnu terapiju ponovo primaju u svom gradu, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuća i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je na Gazivodama srušeno najmanje 20 objekata u vlasništvu Srba.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora treba da iskoristi povoljan politički momentum u procesu proširenja Evropske unije i nastavi dobru dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Ocenjeno je na sastanku potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno.
2: Nezavisnost sudstva mora biti praćena odgovornošću, rezultatima, disciplinom i doslednošću u radu, a svaki predsednik suda mora preuzeti odgovornost za rezultate suda kojim rukovodi, poručila je predsednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Ona je na sastanku sa predsednicima svih sudova u Crnoj Gori kazala da se pravosuđe nalazi u jednom od najsloženijih trenutaka.
1: Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje Nikoli Drecunu. On je optužen u krivičnom postupku koji se vodi zbog napada eksplozivom u kojem su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, koji se dogodio 20. juna 2024. godine. Pred sudom se izjašnjavao Borko Savić, veštak za požare, eksplozije i havarije. Kazao je da je predmetna eksplozivna naprava MRUD, koja je aktivirana i usmrtila Roganovića i Kaluđerovića, bila smrtonosna do 50 metara. Ta mina je rasprskavajućeg usmerenog dejstva vojne namene u kojoj se nalazi oko 650 kuglica. Alternativa Crne Gore uputila je Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtev da se pre eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazi u Srbiji i dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu. Kontrola optužnice protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika DPS-a Predraga Boškovića, kojeg specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je sa dvojicom službenika protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama, a budžet Crne Gore oštetio za više od 168.000 evra, odložena je za 21. septembar. Ročište nije održano jer je jedan od sumnjičenih, nekadašnji načelnik službe za finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane Marko Drobnjak, kazao da je tek pre dva dana dobio optužnicu.
2: Vlada je predložila niz izmena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita dece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmeravanja kazne za dela počinjena na štetu deteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumevaju kontakt sa decom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane veštačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju dece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Vlada je na sednici predložila i osnivanje Agencije za digitalno zdravlje koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovaraće vladi Crne Gore, a jedan od glavnih zadataka agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke.
1: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Laura Megoli, a sagovornici su ocenili da tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dve zemlje predstavljaju osnov za dalje unapređenje saradnje. Kako je saopšteno iz ANB-a, Janović i Egoli su iskazali obostranu spremnost za nastavak saradnje, kao i posvećenost podržavanju Crne Gore u finalnoj fazi njenog evropskog puta u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međunarodna organizacija za migracije potvrdili su svoje dugogodišnje partnerstvo potpisivanjem novog memoranduma o razumevanju kojim se uspostavlja okvir za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Službenici odeljenja bezbednosti Cetinje uhapsili su sugrađanina VD zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinje i razaranje njihovog staništa. Preduzetim aktivnostima policijski službenici su u kratkom roku identifikovali VD, od kojeg su u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja. On je tom prilikom saopštio policijski

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Uviđenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promjena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore. Crna Gora je tokom prošle godine dodijelila ukupno 2,87 miliona evra državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu dana ranije, kada je iznosila 11,85 miliona evra. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona evra. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 evra dobio fudbalski klub Dečić.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
2: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999. Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.